0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu penyo.
0: Iti winyo or radio.

0: ba meri u don chon ke na batal ke oriye
1: aya abi u yo de gam wore
2: yo wa wan koru pe njare u don chon yo wa wan koru pe njare u don chon li wona re da da ya pien long ka ye kar no yo timi ngo